0: صباح ومرن
1: صباح ومرن
0: راخاري
1: واك جهوفا ومرن سنسي غبتي لك وين كم من وحاب من وحاب وسلطان الوصول صباح ومرن
0: صباح ومرن راخاري انتو من اماتيت
1: صباح خوصا ونس
0: عيميني ونس
1: يشك
0: مرن واري بي صباح ومرن Budibenga ba matlomola mo kenenga ke tibile Jesu a ngopola mamzo a lepeka hantate molodintsa e ba ha o morena o re hona ke lelale ke tshepele go dimo mo yeti ha gathale o petjwa ke modimo magoba a le labrana ba ha o morena le feeling a mo ke tsamayanga ho lahlea ba bangata empa nna ya ntsa maisanga ke Jesu Kriste re ba ha o morena a buti mopedi falakane a le tia tia ne ngantate molokwadi Facebook ba ha o morena ntate o ntshagele di bitso hletsa ka ke ba ha o morena memma khotso khwele a le kwala ho abata o le tso